0: usakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe
1: ah moya akendalele nansi indaba nginenxebe esenhlizweni yami asahambe baba